me be se misue wura de se dio sisi e ah ka de le ba ha ba so wa ya me be se misue no me be se misue no ba bi o wo bi a mo chere me na me fami hawi.

0: wura de hwa se wo kwati awura de na betumi aye se je wura de hwa aso nyue ni wa je wo papa na ye fa ni dia obem ma ye na so nyue
1: o se ye ja na chiri wa aso nyue ni wa busiam ma me ka chira wo Siamo suma posu wana katro sia ye dia betumi atena busu ye dem kobra woni bi yesu sa ye jane chiriwa asumdue ni wa warem ye me pesa me katro ne se se wo kwati yesu asumdue ni busu ye dem o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa mawo mane katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ye ja na chiriwa. Eba wa be ye den wen ya ba. Fe urade. Akwa bi e wo ma.

ayamba bibi sibi ho enwo sra bi bawso bikamba huaba fo bibi ewo fi ho anapre enwo sra fo shewo so hey.